Mekita lantas beli nyangon saput ban luung sajan kain songket wilis endup.